0: ve bi-xatarlikiga munosibatlik muhim bayonlarining ruhini o'rgandi, izchillashtirdi. Gouyanning raqamlik hukumat qurilishi to'g'risidagi o'rlashtirmalarini izchillashtirdi, amaliylashtirdi. Raqamlik Xinjiang qurilishining olg'i surilish ahvolini angladi. Munosibatlik hujjatlarini muhokama qilib qarab chiqdi. Keyingi bosqichlik nuqtalik vazifalarini o'rlashtirdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi, avtonom rayonlik hukumat funksiyasini o'zgartirish va raqamlik hukumat qurilishini olg'a surish rahbarlik guruhining boshlig'i Erkin Tuniyaz yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Raqamlik Xinjiang qurilishi xizmati Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniyasiga zich bog'lab 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab tipini raqamlik aql qilib o'zgartirishni tez olg'a surib, avtonom rayon iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surishdagi muqarrar tanlash. Munosabatlik tarmoqlar siyosiy yuksaklikni haqiqiy o'stirib, siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini chonqur qanot yedirib, dal kuchab plan bo'yicha ish qilib, raqamlik Xinjiang qurilishining turli vazifalarini puxta olg'a surish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Maslashgan, yug'urilgan ma'muriy ishlar to'ri, yeshil tajribalik ma'muriy ishlar bulut supsi barpo qilishni tezlatib, bulut to'r boyligi qurilishida tarqoq qurishdan tajribalik birlashtirishga o'tishga turtki bo'lib, raqamlik hukumat qurilishining ulini sijil puxtalash. Diqqatni ma'muriy ishlar mulozimatida xalqni materialni azaytish, surikni qisqartish, axni azaytish talabiga markazlashtirib, avtonom rayon darajalik ma'muriy ishlar mulozimat ish turlarini o'lchamlashtirib, ratlab, tartibni qayta tuzish, soliq ma'lumotni hambahirlashni puxta olg'a surib, ma'muriy ishlar mulozimatini o'lchamlashtirish, qiliplashtirish, qulaylashtirishni tez olg'a surish. Ma'muriy huquqni tengshash va ma'muriy ishlar mulozimati tartibini qayta tuzishga birlashtirib, diqqatni korxona va ommaning ehtiyojiga markazlashtirib, nuqtalik ishlarni doimlashtirib, olg'a surish mexanizmini qattiq amaliylashtirib, ishni yuqori unumda bitirishning sifatini o'stirish, doirasini kengaytirishga turtki bo'lish. Jaylarni faol izdinish, almashtirib, umumlashtirishga ilhomlantirib, bir joy yangilik yaratish, ko'p joy o'rnak elishga turtki bo'lish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Hukumat funksiyasini o'zgartirish va raqamlik Xinjiang qurilishini olg'a surish sistema qurilishi asosiy gavdalarning mas'uliyatini chingitib, shaklvozlik, byurokratlikni qat'iy cho'rib tashlab, yuqori tuvan tang harakatlanish o'ng-sol hamkorlashish, yepqalqliq amaliylashtirishda chang turib, oxirgacha tutadigan, qatlama-qatlam amaliylashtiradigan xizmat andisi shakllantirish kerak. Zhang Yingchun, Yusufjon Mamat, Muqiyat Jarmuqamat, Shubin, Juli Fan, Qaysar Qiyum yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz muxbiri Lei Ming xabar qiladi. 15-5 yillik yirik plan programmasida yezigiliki kuchlik devleti qurishni tezlatish o'tirg'i qo'yildi. Xinjiang munbet etiz, sortliq uruqliq, zamonaviy mashina, unumlik terish usulini toplashtirib, mas kuchayishda chang turib, atyazliq terilg'i ishlab chiqarishiga pan texnika orqali umum yuzlik kuch qo'shib, ochiqdan muqim hosil elishga asos soldi. Yaqindan buyon Xushna yasirga 170 ming mo yerga ko'mib qo'noq deyildi. Keng tutash ketgan takshi yuqori o'lchamlik etizlarda zamonaviy yez egilik yurishlik aslihalari mukammal bo'lgan, beydov yo'l boshlash sistemasi o'rnatilgan to'liq avtomatik siyalkalar mokidek o'tishib, sulya yopuq yepish, temitib sug'urish shlangisi yotqizish, terish, topi yo'lash qatorliq ko'p xil ish tartibini birgalashtirib, yuqori unumda mashg'ulot qilyapti. Xushnaya cho'qi bozori Yushu Yuan kentidagi dehqon Liu Tianyi bugungi kunda teriqchilik qilishga uncha ko'p kuch ketmaydiganligini aytib mundaqdir. Beydov yo'l boshlash sistemasi o'rnatilgan birgalashgan to'liq avtomatik siyalkadan to'ti bor. To'rt siyalkada 500 mo atrofida yerni teriqli bo'ladi. 9-inchi ayning o'rtalarida ko'mi qonoq pisa umum yuzik yig'ib olamiz. Bu yil yaxshi hosil elishni orzu qilaman. Ochliq ishlab chiqarishni muqimlashtirishning asosiy etizda. Bu yil avtonom rayon terilg'u yer qurilishi va unundan foydalanish mablag'idan 4 milliard 650 million yuan tushirib, yuqori o'lchamlik etiz qurilishini kuchaytirish, terilg'u yerning munbatligini qo'g'dash, yordam pulini yo'lga qo'yish qatorliq aloqador chiqimlarga nuqtalik ishlatib, etiz ul asliya sharoitini unumli yaxshilash

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушай тен аппетитының 6.0 пилос нұсқасы торығы шығарылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз хамра болады.
1: Саат 8:20-да Слушай тен аппетитының 6.0 пилос нұсқасы еніңіздегі хабар хамрайыңыз. Ханзу тілі, уйғур тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлайсыз, хабар көре аласыз.
2: Саат 9:20-да Слушай тен аппетитының 6.0 пилос нұсқасы еніңіздегі сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдан, учырлардан хабарда бола аласыз.
3: Saat 11:00-da Slushy Ting Aptitalning 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz, AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20-da Slushy Ting Aptitalning 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz, jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00-da Slushy Ting Aptitalning 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi turmush hamrayingiz, Slushy Ting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00-da Slushy Ting Aptitalning 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Slushy Ting Aptitali yordam berdi.
3: Saat 17:20-da Slushy Ting Aptitalining 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
5: Saat 19:20-da Slushy Ting Aptitalining 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
6: Saat 20:20-da Slushy Ting Aptitalining 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
7: Saat 22:20-da Slushy Ting Aptitalining 6.0 pilos nusxasi yeningizga tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Slushy Ting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äŋ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhını äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
9: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
10: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə düşlük tamaqdan keyin bək uyqusu gəlib gəlsə, nə üçün gözünü yumub 5 minut anlaş, düm yetib uxlağanğa

ishlitish umumiy miqdori yer ostidan tortilgan suv miqdorini boshqurish tizginlash ko'rsatkich ichida tizginlash kafolati qilinadi. Suv boyligi qattiq cheklash tizimini amaliyalashtirishni tekshirib baholash haqiqiy yaxshi tutish uchun Optim rayon suv ishlitish umumiy miqdori va suv ishlitish unum nisbati, yer osti suv o'rnining tushish nisbati, suv tortish ishlitishni nazorat qilish, boshqurish va suv boyligini kuzatib o'lchash saviyasi daryo, ko'l, suv ombiridagi 4 qalaymiqon, ya'ni qalaymiqon egilash, qalaymiqon ichish, qalaymiqon narsi davlab qo'yish, qalaymiqon qurilish qilishni tuzash nisbati. Daryo, ko'l ekologiya iqim miqdorining o'lchamiga yetish nisbatidan iborat 5 turlik ochqichlik ko'rsatkichni har qaysi viloyat, oblast, shaharlarning natija unumini tekshirib baholash kirgizdi. Ham egilgan nisbati vaznini o'stirib, o'lcham talabga to'g'rilanib, bu yillik davlatning tekshirib baholash vazifasini yuqori sifatlik tamomlashga haqiqiy kafolatlik qildi.

0: Xanada yetib davolanish, salomatligi asliga kelib, doktorxonadan chiqishning butun jarayonini qoplab, 500 dan ortiq 3A darajalik doktorxonada umumlashtirildi. Ma'rif sohasida 5G'ni qo'llanish, o'qitish, imtihon elish, baholash, maktab boshqurish, ma'rifni boshqurishning butun manzirasini qoplab, 3000ga yaqin o'tira boshlang'ich maktab, kasbiy maktab, oliy maktab qatorliq ma'rif apparatlarida makonlashib o'rinlashtirildi. Bugungi Jungoda raqamlik iqtisod bilan amaliy iqtisod qo'sh yo'nalishlik taraqqiy qildi. Guangdongning Guangzhouda shu joydagi bir to'qimchilik kasbiy internet korxonasi o'xshash bo'lmagan alohidligiga asosan raxtni uchirlashtirib, belgi qilib, ondan raxtni farqlandirish mashina odami orqali yuqori unumlik raqamlashtirib farqlandirib, zavodni kerakli raxtni tez sur'atda tepish imkoniyatiga ega qildi. Bu korxonaning tanliq marka ommaviy munosabat mas'uli Zu Yuanjiao tanishtirib bundoq dedi. Shirkat o'zi tadqiq qilgan axli pasun loyiha sistemasi orqali loyihaguchi o'zi o'ylagan loyiha xaritasini kirgizsa, u kiyim pasunini hosil qila oladi hamda gulshahlini hosil qilish, mavhum model saplash, manzirini moslashtirish qatorliq iqtidorlar orqali AI iqtidorini kiyim-kechak kasb zanjirining yadroli qalqisiga cho'nqir singdira oladi. Hozir kiyim-kechakning pason unumi 9 asi yuqori ko'tarildi. Bugungi Jungoda axlilashish, raqamlashish natijalari hamma oilalarga yetkazildi. Raqamlik madaniyat boyligining ko'lami kengayib, supti o'sdi. Davlat aql ma'rif ommaviy mulozamat supsi yengilinib darajasi o'sdi. 90% dan ortiq o'lka darajalik ma'muriy ijozat ishlarini yanfunda yoki to'g'ri bajarsa bo'ladigan bo'ldi. 15-yillik taraqqiyot nishoni bekitildi. Bu yil davlatimiz axli iqtisodning yangi holatini nuqtaliq barpo qilib, nuqtaliq kasb va sohalarda sun'iy aqlni tovarlashtirib, ko'lamlashtirib qo'llanishni ilgari surdi. Davlatlik soliq ma'lumot idorasi siyosat va plan mahkamasining mas'uli Luan Jie mundaq dedi. Odatdan tashqari cho'ng ko'lamlik axli hisoblash topi, hisoblash kuchi bilan to'kni moslashtirish qatorliq yangi ul asliha qurilishlarini yo'lga qo'yib, o'chuq o'rtaq bahrlanadigan bexatar mamlakat bo'yicha birlikka kelgan soliq ma'lumot bozori qurishni tezlatib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan soliq ma'lumot mulk huquqini tizimlash tuzumi o'rnatib, sun'iy aql qo'shilgan soliq ma'lumot omili ko'paytirilgan harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, raqamlik jungo qurilishining yangi palliga ko'tarilishini ilgari suramiz.
1: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimiy Komitetining a'zosi. Mamlakatlik Siyasi Kengashining raisi Wang Huning 5-oyning 6-chi kuni Beijingda Bengalning diplomatiya ministri Karli bilan ko'rishdi. Wang Huning munulani bildirdi. 2016 yili rais Xi Jinping Bengalda tarixiy xarakterlik davlat ishlari ziyoratida bo'lib, Jungo Bengal munosabatiga taraqqiyot yo'nalish ko'rsatib berdi. Jungo davomliq tinch birlik turishning 5 prinsipi asosida Bengal bilan bo'lgan do'stona munosabatni rivojlantirib, ikki davlatning yuqori qatlam aloqasini kuchaytirib, o'zaro qat'iy qo'llab, har qaysi sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, Jungo Bengalning umumyuzlik strategiyalik hamkorlik hamrohlik munosabatining yana cho'nqirlashishi amaliy bo'lishiga turtki bo'lib, ikki davlat xalqiga texmi yaxshi nab yetkizdi. Jungo mamlakatlik siyosiy kengash buning uchun faol to'p qo'shishni xohlaydi. Karli monolani bildirdi. Jungo Bengalning haqiqiy do'sti. Bengal Jungoni boshdan oxir diplomatiyadagi oldin o'ylashadigan yo'nalish deb qarab keldi. Bir Jungo prinsipiga qat'iy amal qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kengashining 2758 nomerli qaroridan qat'iy gumonlanishga bo'lmaydi deb qarab, Jungoning davlatni birlikka keltirish ishlarini qat'iy qo'llab keldi. Jungo bilan tarixiy do'stlikka varislik qilib, amaliy hamkorlikni kuchaytirib, Bengal Jungo munosabatini texmi yuqori saviyaga ko'tarishni umid qildi. Wang Dongfeng qatorliqlar ko'rishdi bildi bo'ldi.
0: Stansimiz xabari. Guangxi, Zhejiang yaqında 15-ci bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş temasında məxsus axbarat

0: ilan qilishini ichib, Shujayning 15-chi 5 yillik yirik plan programmasini cho'ridab, umumiy fikr yo'li, nishon, vazifa va zo'r tadbirlarni cho'nqur tushuntirdi. 15-chi 5 yil mazg'ili Guangxi'ning yuqori sifatli taraqqiyotining muhim ko'znak mazg'ili. Guangxi iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy taraqqiy qildirish, yangilik yaratish orqali turtki bo'lish, xalqning baxt-saodati qatorliq 6 tarafni cho'ridab, 25 turlik asosli ko'rsatkich ta'sis qildi. Buning ichida raqamlik iqtisod yadroliq kasbiy qo'shilma qimmatining rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbati. Yasamachilik qo'shilma qimmatining rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbati qatorli ko'rsatkichlarning ta'sis qilinishi Guangxi'ning 15-chi 5 yil mazg'ilida taraqqiyot sifati va unumiga texima ahamiyat berdiganligini gavdalantirib berdi. Guangxi Zhuangzhou avtonom rayonining raisi Wei Taomundaq dedi. Biz Başuji Xi Jinpingning taraqqiyot strategiyasi va yirik plan to'g'risidagi muhim bayonlari. Shundaqla, Guangxi'ning xizmati to'g'risidagi bayonlarining muhim talabini tub mezon qilishda chiqib turib, asos soladigan, zapas kuchni oshirdigan, kelgusiga foydali bir qator vazifa tadbirlarni planlab o'tirib qo'ydik. Iqtisodiy taraqqiyotning amaliy qimmati, yangi miqdori va yechil miqdoriga texim ahamiyat berdik. Sharq Janubiy Osiyo Allari ittifoqi bilan bo'lgan iqtisod savdo hamkorligini yanada cho'nqurlashtirib, Guangxi'ning rayon afzalligini taraqqiyot afzalligiga aylantirishni tezlatdik. Kelgusi 5 yilda Guangxi tipini o'zgartirib, darajasini o'stirish, AI orqali energiya berishda chiqib turib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini o'z joyining ahvoliga qarab taraqqiy qildirdi. Islohotni oldingi o'ringa qo'yishda chiqib turib, unumni o'stirib, dengiz iqtisodini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, g'arbiy rayon quruqlik dengiz yangi yo'lini yuqori saviyada tan qurib, tuzlanglik quruqlik qonili iqtisod balbig'ini kuchab barpo qilib, yangicha shahar bozorlashtirish va yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishni tezlatdi. Ekologiyani oldingi o'ringa qo'yishda yashil taraqqiyotni chiqib turib, go'zal Guangxi qurdi. Millatlar ittifoqligi, jamiyat muqimligi, chigra rayonining xotirjamligini mustahkamlab, jungucha zamonaviylashtirishning Guangxi sahifasini tirishib putdi. 15-chi 5 yil mazg'ilida Zhejiang yuqori sifatli taraqqiyot orqali o'rtaq beyish bo'yicha ulgu ko'rsatish rayonini qurishda hal qilg'ush ilgarilashni qo'lga keltirib, sotsialistik zamonaviylashishni asosiy jihatdan ishqa oshirishning jonli manzirasini boshlamchilik bilan namoyon qilishdan iborat bosh nishonni ko'zlab, yuqori sifatli taraqqiyotdan iborat bosh vazifani gavdalantirish, yangilik yaratish orqali yetaklashning yadroliq o'rnini gavdalantirish, islohotni cho'nqurlashtirish orqali yuqori saviyalik sirtqi ijtimoiyatni kengaytirishni gavdalantirish qatorliq 6 cho'ng alohidlikni cho'ridab, yangilik yaratish sistemasining umumiy unumini oshirish, Zhejiangcha zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish, sun'iy aql orqali turli kasblarga madad berish, yuqori saviyalik sirtqi ijtimoiyatni kengaytirish qatorliq 16 jihatdagi nuqtaliq tadbirlarni o'rinlashtirdi. Zhejiang ulkasining boshlig'i Liu Jie mundaq dedi. Biz Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasini yetakchi qilishda chiqib turib, 8 ustunlik, 8 tadbir strategiyasini sodiqlik bilan amaliyotga ko'rsatib, yuqori sifatli taraqqiyot orqali o'rtaq besh bo'yicha ulgu ko'rsatish rayonini qurishdan iborat bu yadroliq vazifani chiqib tutib, amaliy ishlab, oldingi qatorda mengib, jasorat bilan ilgirlab, butun o'lka iqtisodining yangidan sijil yaxshilanishini ilgari surib, ijtimoiy umumlikning inoqligi va muqimligini saqlaymiz. Butun mamlakat umumligi uchun ko'proq to'hfa qo'shib, amaliy harakatimiz orqali ishkini tiklashni qat'iy himoya qilib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshiramiz. 2030 yilgacha Zhejiang iqtisodiy amaliy kuchi, fan texnika amaliy kuchi, universal raqobat kuchini zo'r darajada oshirishga tirishib turtki bo'lib, kishi beshig'i to'g'ri keladigan rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatini taraqqiy topgan iqtisodiy gavdalarning saviyasiga yaqinlashtirib, yangilik yaratishchan Zhejiang, yuqori energiya darajalik ijtimoiyatish kuchlik o'lkasi, yuqori saviyalik madaniyat kuchlik o'lkasi, shahar yezlarni bir gavdalashtirish yuqori sifatli taraqqiyotga yo'g'irilgan teximi yuqori saviyalik ekologiya o'lkasi, idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorini zamonaviylashtirish qatorliq 6 jihatga qurilishda tirishib zo'r bo'z shoslik qiladi.
1: Stansiyamiz xabari. Bu yil may bayramilik dam olish mazgilida mamlakat bo'yicha safarga chiqqanlar 1 milliard 517 milliard

0: million adam qaytim qaytib, tarixdagi o'xshash mazgildagi yangi yuqori saviya yaratildi. 2026 yili may bayramlik dam olish mazgilida butun jamiyatda rayon halqib safarga chiqqanlar 1 milliard 517 million odam qaytimga yetib, 2025 yilning o'xshash mazgildikidan 3.49% oshdi. Temir yo'l jihatida yo'lovchi toshish umumiy miqdori 106 million 377 ming odam qaytimga. Kuniga o'tir hisob bilan 21 million 275 ming 400 odam qaytimga yetib, o'xshash mazgildikidan 4.6% oshdi. Bunun içinde medeniyet, sayahat poyuzunun katnışı, sayahatçilerinin seferge çıkış tallışını yanımı beyitti. Demiliş mezgili de Devlet Tömüryolu Harbin İdarisi, Harbin'din Çangbeyşen, Yenci, Yabuli Katarlık Caylağı katnaydıgan sayahat mehsus poyuzunu yolgu saldı. Harbin Tömüryol Halkıra Sayahat Kooperatifinin müdürü Lu Ximing tonuşturup mundaq dedi. Mulozimat suhbat o'tkili ching tutilib, aloydi yemak ichmak, rohat yotoqlar ko'ngil qo'yib o'rinlashtirilib, har bir mulozimat halqisi inchikilashtirilib, sayohatchilar o'z uyida turayotgandek his qilish imkoniyatiga ega qilindi. Tashyo'ldagi yo'lovchilar 1 milliard 391 million odam qaytimdan eshib 91% ni egiladi. Demilish mazgilida mamlakat bo'yicha yuqori sur'atlik tashyo'llarda kuniga o'tirib hisob bilan 15 million 400 ming yangi energiyalik avtomobil qatnab, o'xshash mazgildikidan 33% oshdi. Nurg'un mulozimat rayonlari bevosita tor cho'lponlari qiziq nuqtasi madaniyat sayohat kichik teatrxonasiga aylandi. Fujianning Chanjudagi Fujian yuqori sur'atlik tashyo'lining Yiban mulozimat rayonida an'anaviy yog'och qonchoq teatri navbat bilan o'ynilib, o'z avtomobil haydab kelgan nurg'un sayohatchini jalb qildi. Sayohatchi Jang Weiwei mundaq dedi: "Noyit hayron qoldim. Aslida mulozimat rayonidan narsa yetib olmoqchi bo'lgan edim. O'ylamagan yerdan yana esil g'ayri-moddiy madaniyat mirosi yog'och qonchoq o'yinini ko'rdim." May bayramlik dam olish mazgilida mamlakat bo'yicha fuqarolar aviatsiyasida 10 million 540 ming odam qaytim yo'lovchi. Kuniga o'tir hisob bilan 2 million 110 ming odam qaytim yo'lovchi to'shilib, navbatchi aeroplanlarning normallik nisbati 97.2% ga yetib, o'xshash mazgildagidan 7.2% oshdi. Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen qatarlik joylardagi cho'ng aerodromlarda odam ko'p bo'lgandan boshqa, nurg'un o'tira kichik shaharlardagi o'tira kichik aerodromlardami yo'lovchilar zo'r darajada ko'paydi. Liaoning o'lkilik aerodrom guruhi Jinzhou qo'ltiqi aerodromining ma'lum bosh direktori Sai Keqiang mundaq dedi: "Madaniyat bilan sayohatni yug'urishni kuchaytirib, aerodrom binosidagi ko'plagan nuqtalarga Jinzhou'ning yerlik alohidligiga ega madaniyat ijodiyat to'kini va donliq nozu ne'matlarni o'rinlashtirdik. Yo'lovchilarga aeroplan kutish jarayonida Jinzhou'ning tarixi va shaharning sehriy kuchini yaqin orliqdan his qildirdik."
1: Stansimiz xabari: Saudi ministerligi 5-nji ayning 5-nji kuni e'lon qilgan soliq ma'lumoti ko'rsatilishicha, bu yil may bayramlik dam olish mazgilida iste'molchilarning sayohatga chiqish ehtiyoji markazlik namoyon bo'lgan. Mulozimat iste'mol ehtiyoji oshgan, tovar iste'moli umumiy jihatdan muhim bo'lgan. Saudi ministerligi e'lon qilgan soliq ma'lumoti ko'rsatilishicha, 5-nji ayning 1-nji kunidan 4-nji kunigacha Saudi ministerligi nuqtalik nazorat qilgan 78 piyodalar ko'chasi Saudi chambarigidagi xaridorlar iqimi tijorat summasi o'xshash mazgildagidan ayrim-ayrim 5% va 5.3% eshib, mulozimat iste'mol ehtiyoji oshgan. Zhejiang Shaoshan Kaiyuan maydonining bosh direktori Saijing mundaq dedi: "Oltin, unch, marvoid, raqam qatorliq bu xil bog'lanishli mahsulotlar navbatda qiziq nuqta bo'lib qoldi. May bayramlıq dəm iliş məzgılıda setiliş miqtari oxşaş məzgıldikidən 10% aşdı.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni

0: Ularni yetaklash jihatidagi og'riq nuqtalari to'g'ri hal qilindi. Nazariya jihatini tushuntirish, amaliy mashg'ulot ko'rsatish, naq maydonda savol-javob berish qatorliq usullar orqali imtihon ishlar xodimlarining uskunalarni asrash mahoratini pishiq egilib, imtihonning butun jarayoni, har qaysi holqalarini to'g'ri kontrol qilishga kafolat qilindi. Terinerlarning elektronlik baholash qoidasini to'liq egilishiga kafolat qilib, o'qitishning muhim nuqtasi va yo'nalishini aydinlashtirib, o'quvchilarning elektronlik baholash andisiga tez moslashishiga yordam berib, imtihonga tayyorlik qilish unumi va imtihondan o'tish nisbati o'stirildi. Qizilsu Qirg'iz avtonom oblasti Gullan yezi egilik mashinalari shoporlik maktabining terineri Shirzat Tursun Mamat bundoq dedi. Elektronlik qoziq imtihon uskunasi to'g'ri chiqarilgandan keyin har bir nomor tortish nuqtasi dal joyda moslashtirilib, dalil isbot orqali tekshiriladi. Bizning o'qitish yo'nalishimiz mu texmi aydinlashdi. Hozir mashqni qanot yaydirib, infira qizil nurliq induksiya nuqtasini to'liq o'lcham qilib, kursantlarning siziqni dasib olish, qoziqni tegib ketish qatorli qiliplashmagan mashg'ulotlarini qo'lma-qo'l tuzitib, ularning elektronlik baholash andisiga tez sur'atda moslashishiga yordam berib, qiliplashgan mashg'ulot mahoratini haqiqiy yetildirib, bexatar ishlab chiqarish engini yetildirishga yetaklaymiz.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab, tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib, davr bo'ron chopqunlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
1: Shinjong radio televiziya stansiyasi Solushiting Aptitali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamra bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solushiting Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
2: Shinjong radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisoschil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjong Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjong Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisoschil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.